sa Panimbahan Boros Luzon, Kilinaw FM. Karanahan may frequency 10.4.7 MHz. Kilinaw FM.